0: nje yin ti e ti da ope pada fun Olorun yen laaro yin
1: mo ri re o
0: tori pe esun lana e jisaye layo ati alaafia anu ati ori ofe Olorun ni elomi to ba sun to baji ko mo ba se ndupe lowo Olorun gbogbo ero okan ni pe teyan ba sun gbogbo ji o normal pe normal tin ni keyan sun lale ana ko de jisaye laaro yin.